တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236333 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်ဆောင်းဟာသည်ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းချန်နီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်အစီအစဉ်မှာတော့ဆောင်းရသည်ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်ဒေါက်တာရှင်ရင်ဂျပန်မှာအခုအချိန်ဟာအရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်ဖြစ်နေပါပြီအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုဒလုံးထဲမှာငါဟင်းသည်ဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ကမိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြုတ်စားနိုင်တဲ့နားပဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟော့ပေါ်ဟင်းလျာမျိုးကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကစားကြညာပါတယ်။နားပဲဟင်းလျာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်စီတယောက်စီကိုကြိုက်တဲ့အစာတွေကိုယူစားလို့ရပါတယ်။လူကြိုက်များတဲ့နားပဲဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပါမယ
3: ်။တော်တာရှင်တွေရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့ရတာရှိတဲ့အိုဒန်းကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာကိုတောတာရှင်တွေနဲ့ယဉ်နေပြီးသားဂျပန်ဟင်းအချက်အပြုတ်ဤပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတာနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။こんにちは。ワタナベアキコです。今日は日本の冬の鍋料理として人気のおでんです。
1: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအာကီကိုဝါတာနာဘေပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအထူးလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟင်းဂျိုရီတဲကိုငဆုပ်ကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးပြုတ်စားရတဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုပြောပြမယ်နော်။၄ယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မုန်လာဥ400ဂရမ်၊မုန်လာဥနီတစ်ချောင်း140ဂရမ်၊အာလူးနှလုံး300ဂရမ်၊ဆာဆုမအာကဲငဆုပ်ကျော်၄လုံးနဲ့ကြက်ဥ၄လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ပြုတ်ဖို့အရေအတွက်ကတော့ဒါရှိဟင်းကျိုရည်1000မီလီလီတာ၊ရှော့ယူပင်းကံပြားရည်ဇပွဲတင်စုံတစုံ၊တကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံနဲ့စားလက်ဖက်ရည်စုံဝက်လိုအပ်ပါတယ်။တို့စားဖြူးစားဖို့အတွက်က

0: တော့ဂျပန်မာစတာအနှစ်နဲ့ငရုတ်သီးမှုတ်တို့လိုသလိုထည့်စားနိုင်ပါတယ
1: ်ဖရက်ရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွေးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချာသားလက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်1.64ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား100ဂရမ်ကို6ချာသားကျော်ကျော်1.54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်
0: တော်ရရှင်တို့ရေအိုရန်ထဲမှာပါတဲ့အစာတွေတစ်ခုစီဟာသူ့အရာသာနဲ့သူရှိကြပါတယ်ထင်စားရတဲ့အစာတွေကိုတေချာပြင်ဆင်မှအရာသာကောင်းကောင်းကိုရနိုင်မှာပါအထူးသဖြင့်မုံလာဥထဲကိုဟင်းရည်အရာသာစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရပါတယ်ပထမဆုံးမုံလာဥကို1စင်တီမီတာအထူးအကွင်းလိုက်လှိပါ
1: တော်ရရှင်တို့ရေလှိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပန်းသီးကိုအခွန်ခွာတယ်လို့မျိုးမုံလာဥကိုခပ်ပါပါကွန်ခွာပါမယ်အဲ့ဒီနောက်ပါလို့ရမလဲဆိုတာကိုဆ ्याम ဝါဒနာဘဲကပြောပြပါမယ
2: ်皮を剥いたら片面に切り込みを入れます十字に切り込みを入れますが深さが
0: 1センチメートルအထူးအကွင်းလိုက်စီးထားတဲ့မုံလာဥကိုအခွန်ခွာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံလာဥရဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုကြက်ချေကပုံဓာတ်နဲ့ထွင်းပြီးတော့အရာပေးလိုက်ပါကြက်ချေကပုံကိုမုံလာဥရဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အထိအရာပေးရပါမယ်ဒါမှမုံလာဥနူးဖို့အချိန်သိပ်မလို့တော့ပဲနဲ့အရာသာတွေကလည်းအဲ့ဒီအထဲကိုစိတ်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်
1: တော်ရရှင်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားငါးတွေကိုလှိတဲ့အခါမှာအကျက်မြန်မှုနဲ့အရသာစိတ်ဝင်နိုင်ဖို့လှိပုံလှိနည်းကအရေးကြီးပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းကဂျပန်လိုတော့ခါကူရှိဘိုချောလို့ခေါ်ပါတယ်မမြင်အောင်လှိထားတဲ့ဒါကျဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ထူထူလှိထားတဲ့မုံလာဥတွေကိုစင်းနီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနက်1စင်တီမီတာလောက်ရောက်အောင်ကြက်ချေကပုံဒါနဲ့အရာပေးလိုက်ပါအ
0: ဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြုတ်ရပါမယ်အိုထဲမှာရေတွေကိုမုံလာဥမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့မီးဖိုပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မီးဖွင့်လိုက်ပ
1: ါတော့ရရှင်တို့မုံလာဥတွေကိုမိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါပါမယ်မုံလာဥတွေပြုတ်ထားတာနူမနူသိရအောင်ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်ပါခရင်ကအလွယ်တကူဝင်သွားရင်တော့ရပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်မီးဖိုပေါ်ကချပြီးတော့ရေတွေကိုတွန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြက်ဥတွေကိုပြုတ်ကြမယ်အိုထဲကိုကြက်ဥရေနဲ့စားကိုထည့်လိုက်ပါစားကိုဘာကြောင့်ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်ကြက်ကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာပူတဲ့အခါမှာအခွန်တွေကအက်ပြီးတော့ကြက်ဥအကာတွေစိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မလာအောင်လို့လုပ်တာပါအဲကြက်ဥပြုတ်အိုးကိုမြို့ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပ
2: ါ卵は茹で時間が大切です沸騰してから弱火で8分間茹でてください
0: ကျဲဥပြုတ်ဖို့အတွက်အချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်ရေစုပြီးဆိုရင်မိပြော့ပြော့နဲ့10မိနစ်လောက်အပူပေးပါပြီးရင်ကျဲဥကိုဆဲပြီးတော့ချက်ချင်းရေအေးတဲ့ကိုစိမ့်လိုက်ပါဒါမှကျဲဥတွေကအရသာပိုရှိပြီးတော့အနှစ်တွေကလည်းနူးပြီးတော့အယောင်လည်းမပြောင်းတော့မှဖြစ်တယ
1: ်တော်ရရှင်တွေကျဲဥတွေကို10မိနစ်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေအေးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါအေးသွားတဲ့အခါအခွန်ခွာမယ်နော
0: ်ပြီးရင်စဆုမအာကရငဆုပ်ကြော်ကိုပြင်မယ်နော်စဆုမအာကင်ငဆုပ်ကြော်လုံနီးကို2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ပြီးပြီနော်ချက်နီးကိုတော့လုံနီးအကြောင်းတင်ထားတဲ့ Hinchapney website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါးအသားကိုကြိတ်ချပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့ဒီငဆုပ်ကြော်ဟာအိုရန်အေးမှာငါးအချိုရသားကိုရရှိဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ငါးအချိုရဲ့အရသားဟာအိုရန်အတွက်ထူးခြားတဲ့အရသားကိုဖြစ်စေပါတယ်ငဆုပ်ကြော်တွေကိုမလီးဘဲနဲ့အတုံးတိုင်းထည့်ရပါမယ်မထည့်ခင်မှာငဆုပ်ကြော်တွေကိုစကားပေါ်တင်ပြီးတော့ရည်နှင်းနဲ့ဖျော်ပြီးမျက်နှာပြင်ကစီတွေကိုဆေးပြစ်လိုက်
1: ပါ။တော်ရရှင်တို့အခုနောက်ဆုံးမွန်လာဥနီနဲ့အာလူးတွေကိုအခွန်ခွာပြီးတော့1စင်တီမီတာအထူးအကွင်းလိုက်လှိပါမယ
0: ်။တော်ရရှင်တို့ရေအစာတွေအကုန်လုံးကိုပြင်ပြီးဆိုရင်ဟင်းကြိုအရည်ထဲကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးထည့်ပြီးပြုတ်လို့ရပါပြီ။ဟင်းကြိုအတွက်ဒါရှိဟင်းကြိုရည်1000မီလီလီတာလိုပါတယ်။ဒါရှိဟင်းကြိုရည်ကိုဘိုနီတိုငချောက်မော့ကနေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုနှစ်တကူအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်ညင်းကင်နဲ့ဇိုးနီလုံနီမှာပြောပြပြီးပြီနော်။ဒါရှိဟင်းကြိုရည်လုံနီကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းချာဝမ်မူရှိလို့ခေါ်တဲ့အစားဆုံးကျုပ်ပေါင်းလုံနီမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်နော်။ဒီလုံနီးကိုလည်းဟင်းချက်နီးအကြောင်းတင်ထားတဲ့ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါရှိဟင်းကြိုရေကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရေ1000မီလီလီတာထည့်နိုင်ပါတယ
2: ်少し大きめの鍋にだし汁を入れて温めますここに味付けをします
0: ဒါရှိဟင်းကြိုရေထည့်ထားတဲ့အိုးအကြီးကိုမီးဖိုပေါ်တင်ပြီးမီးဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ရှော့ယူပဲငံပြားရေတကြားနဲ့စားထည့်လိုက်ပါ
1: တော်တော်ရှင်တို့

0: င်းညိုရီတွေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဦးမုံလာဦးနီအာလူးနဲ့စသမအာခဲငဆုပ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါအခုအချိန်မှာကြဲဥပြုတ်ကိုမထည့်နိုင်ဘူးနော်
1: 沸騰してきたら火を弱くして材料が動かないような。
2: そらびそういん、みぴょぴょね捨ててば。えらま、おれましてあさりが漏ま、ま漏まば。てげろ、みぴんろしいん、あるりが漏びろ借とわないまで。だじゃあ、おをあぽんぽんびろ、まね20ろ捨てぴょったば。
0: とらしのい。まね20じゃぴょっびろしいんの。ジェウビョウ類を撤身を背いてば
1: 蓋をしてこのまま最低1時間は置いておいて材料によく味が染み込むように
2: 。おお、ぽんぽんび、あねえそう1日ろたらいん、あさりでをあやだりせいဝင်とばめ。
0: とだしんのえ。おでんそれひんりゃをろやま。あちゃじぴゅぷもろべね。ぴゅったら類をえいあんたぼそらがえいじばれ。えいとあん、せいしししねさもろばれ。
2: တော်ရရှင်တို့ရေအခုချိန်မှာအစာတွေတဲကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပါပြီမုံလာဦးကလည်းရွှေအိုရောင်တန်းနေပါပြီကျောက်ဥပြုတ်ကလည်းအိုတန်းရေရဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုအရောင်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အိုတန်းကိုစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
0: စားကန်နေရင်တော့အိုတန်းကိုမီးဘော်ဘော်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မီးပျော့ပျော့နဲ့ပူပေးပါဇပွဲပေါ်မှာအိုတန်းကိုတင်ပြီးတော့အစွန်းတတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုယူစားလို့ရတယ်နော်ပကံထဲကိုကိုကြိုက်တာတွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မတ်စတာ1ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငြိုသီးမုံတွေကိုထည့်စားလို့ရပါတယ်။အိုဒင်းနဲ့သမင်းဟာအရန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။いかがでしたか?野菜に味がたっぷりと染み込んで美味しいですよ。
2: オーデンをベルを覚えばれ。ヒンニョイレがアサリマ、ငါအရသာတွေစိတ်ဝင်နေပါပြီ。オーデンをတခါတည်းခက်မြမ်းများချက်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှလည်းစားနိုင်ပါတယ်။တော်တာရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးချက်ကြည့်ကြနော်။
0: မမကြီးဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အိုဒင်းဟင်းနေရာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့ချက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမုံလာဦးနေကျဲဦးပြုတ်နေငဆုပ်ကြော်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုအစာတွေထဲမှာမမပဲအစာကြိုက်ဆုံးတယ
2: ်မြက်ကတော့စဆုမအာခဲငဆုပ်ကြော်ကိုကြိုက်တယ
0: ်ဟာလာအိုဒင်းထဲမှာထည့်စားရတဲ့အစာမျိုးမျိုးထဲမှာလေဂျပန်လူမျိုးတွေကမုံလာဦးကိုကြိုက်ဆုံးတယ်ဒုတိယကတော့ကျဲဦးပြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစာအစာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းအရာသိရတယ်လေ
2: ဟုတ်လားကိုငယ်ရဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းထဲမှာတော့မုံလာဥရောကျုပ်ပြုတ်ရောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်တခြားအစာတွေကိုလည်းထည့်စားလို့ရတယ
2: ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ
0: ့ဥပမာချီကူဝါလို့ခေါ်တဲ့ငါးရဲ့အသားကိုကျိတ်ပြီးတော့ဒီဝါးချောင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့အရာတို့ကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဥလို့အတုံးတွေကိုလည်းထည့်စားကြတယ
2: ်အဲ့ဆိုရင်ကိုငယ်ဂျပန်ပြည်ကဝါဥဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲဟင
0: ်ဂျပန်ပြည်ကကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့ဝါဥကတော့တောက်မန်စတူဂန်လို့ပုံစံမျိုးအညိုရင့်ရောင်တုံးလေးတွေပါ။အဲကိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တုံတုံတုံတုံနဲ့စားလိုက်ရင်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ရှိပါလေ။ဒါကိုနီမိုနုံလို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်ဟင်းနေရာလေးမှာထည့်ပြီးတော့ချက်စားရပါလေ။တချို့တွေကကုန်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ရေမော်ကိုလည်းအိုဒင်းဟင်းနေရာလေးမှာထည့်စားကြတယ်လေ။အဲပင်လယ်ရေမော်တွေကအိုဒင်းရဲ့အရာသာပိုပြီးကောင်းစေတယ်တဲ့
2: ။အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားရတဲ့အစာတွေကဒေသအလိုက်လည်းမတူကြဘူးတဲ့။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကရတဲ့ခီးယူတွေကမာကောင်တွေနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာအလေးကြပေါက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းဒီအိုဒင်းထဲမှာထည့်စားကြတယ်။အိုဆာကာအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခန်ဆိုင်ဒေသတွေမှာတော့ဒီဂျပန်လိုတာကောလို့ခေါ်တဲ့ရေဘွဲကိုထည့်စားကြတယ်လေ
2: ။ထည့်စားတဲ့အစာတွေကလည်းဒေသအလိုက်မတူတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အစာတွေကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟင်းညိုရေကလည်းဒေသအလိုက်မတူကြပြန်ဘူး။ခန်တိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကလူတွေကတော့ဟင်းညိုရေရဲ့အရသာကိုလေးလေးသုံးကြပြီမလို့ခန်းဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသကလူတွေကြတော့ဟင်းညိုရီကိုအရသာပေါ့ပေါ့ကြိုက်တယ်တဲ့။ဟွန်ရှူကျွန်းအလဲပိုင်းကချူးဘူးဒေသကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုအနစ်ကိုထည့်ပြီးတော့စားကြတယ်။အဲဖြူစာတိုးစားတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒေသလိုက်မတူဘူး
2: ။ဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ့
0: ။စိုးစောပြောခဲ့သလိုအိုဒင်းကိုဂျပန်မတ်စတာ့အနစ်နဲ့များသောအားဖြင့်တွဲပြီးစားလို့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုပဲနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ရှောယူပင်ကံပြားရီတွေကိုရောထားတာတွေနဲ့တို့ပြီးတော့စားကြတယ်တဲ့
2: ဟဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အိုတန်းကဒေသအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့ဟင်းနေရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကိုအလေလာတဲ့အခါမှာဒေသလိုက်ထူးခြားတဲ့အိုတန်းတွေကိုစားကြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းပျော်စရာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါပဲ

ဒါရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုန်လေးချက်ပြုတ်ပြုလုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/COOKING/ဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ယင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပူရှက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးအလို့သမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းအလုတ်ခွင်မှာအပူရှက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း1681ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးအပူရှက်တဲ့အလို့သမား288ဦးရှိခဲ့ကသေဆုံးသူ5ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာအပူရှက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတာအများဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အစီအမံတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရသူကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါသတင်းပို့ရမယ်စနစ်တစ်ခုထူထောင်စေပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာရဲ့အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားမသွားစေဖို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်နေတာကိုအပူကျလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဈေးရုံဈေးကန်းတွေကိုပို့ဆောင်တာစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားစေပါတယ်။အပူရှက်ရင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တွဲဖက်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြင်အားစတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်၃ helmet ခေါင်းဆောင်အမာတွေကိုအခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်သမားတဦးလဲကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီ helmet အုပ်ထုပ်အမာတွေကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ထိခိုက်မှုစတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလင်းအမြန်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီ helmet တွေကပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့အလုပ်သမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင်ပေါ်မူတည်ပြီးအပူရှက်နိုင်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုလည်းခံမှန်းအသိပေးနိုင်တာကြောင့်ချုပ်တင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုသမားတဦးကတခုခုဖြစ်လို့အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်အာယုံခံကိရိယာကကြီးကျက်သူစီသတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အလေအမြန်ကယ်ဆယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကပါ။တခြားဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုကတော့အပူရှက်တာကနေကာကွယ်ဖို့အရေးတက်ဖြည့်တင်တာနဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသောက်စေတာကအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လုံငန်းရဲ့ဆယ်နှစ်ကလေးကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာငပြောသီးကိုစားဖြူပြီးအလုပ်သမားတွေစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွမ်းအားဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကျွေးဝပြီးပိုတက်ဆီယမ်လိုသတ္တုဓာတ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ငပြောသီးကိုစားနဲ့တိုးစားတာဟာအပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမကပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရာသီဥတုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကနေအလင်းအမြန်အပူရော့သွားစေတဲ့အချိုရည်ကိုရေခဲချစ်လိုမျိုးအေးခဲပြီးစားလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲချစ်ဆက်ကိုလည်းထားရှိပေးထားပါဗျ။အလုသမားတွေခန္ဓာတပြုတ်နားတဲ့အချိန်မှာအရည်ဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်စေပြီးအာဟာရဖြစ်တာကိုစားသုံးစေပါဗျ။ဒါအပြင်အလုသမားတွေအပူရှက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးသွားအောင်ရေစိမ့်ဖို့အလွယ်သုံးခေါက်ရေကန်ငယ်လေးကိုလည်းထားရှိပေးထားပါဗျ။အဲ့လိုရေကန်လေးတွေဟာခောက်သိမ်းလို့ရတဲ့အပြင်လူကြီးတယောက်ရေဝင်စိန်လို့ရတဲ့အကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်လေးတွေကိုရေနည်းနည်းထည့်ပြီးပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်အေးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းခွင်မန်နေဂျာကတော့အဓိကအရေးကြီးတာကလူအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်ချိုးတင်စီမံဖို့နဲ့တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့အတွက်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတာကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကပါ။သတင်းရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအပူတန်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာရာသီဥတုအပူတန်နဲ့လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုလွယ်လွယ်ထိန်းကြီးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးမြအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေအယောင်းသွက်မယ်လို့ညွှန်မှန်းထားပါတယ်
အိမ်မွေးတရိစံဆိုင်ခွဲတွေနိုင်ငံအနှံ့ဖွင့်ထားတဲ့အဝင့်ထဲကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီကတရိစံလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပူဂျင်ရောကြစေတဲ့လေရည်နဲ့ရေမုန်တွေထွက်တဲ့ပန်ကားတွေအေးမြစေတဲ့လေဘတ်တွေနဲ့အပူဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးတဲ့အထူးထယ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ထိတွေ့ရင်အေးမြစေတဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။လက်စစ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးအခန်းအပူချိန်မြင့်တက်လာရင်ပိုင်ရှင်ကိုအသိပေးတဲ့အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာပါတဲ့ကင်မရာစတဲ့အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေကိုအပူတန်ကနေကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေကိုမိသားစုဝင်တွေလိုလူတွေသဘောထားကြတဲ့အတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bureau.mese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Burmese Section Shibuya Kuk Dojo Japan ဖြစ်ပါတယ်